hapo. Lasha huli. Otie muka samira. Osu asuru poko sutefu. Ani osuru kiasiana. Ani mojem, ani mruko. Mira ebreni miye. Awo umabu premye, no ebe gumiso. Ami sura timini atuwa wajua.